ترک فضائی حدود کے اہم ترین کھلاڑی کان نے نئے سال کا آغاز شاندار طریقے سے کیا ہے۔ گزشتہ سال پہلی پرواز کرنے والے پہلے ماڈل کے برعکس اب دو نئے پلیٹ فارم بالکل تیار ہیں۔ ان پلیٹ فارم میں سے ایک کو P1 کا نام دیا گیا ہے۔ اس پروجیکٹ کے اصل فلائٹ ٹیسٹ اسی ماڈل کے ساتھ کیے جائیں گے۔ دوسرا پلیٹ فارم جسے ہم پہلی بار دیکھ رہے ہیں، ہوا بازی کی دنیا میں آئرن برڈ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ اصل میں ایک ایسا پلیٹ فارم ہوتا ہے جہاں طیارے کی پرواز کو کنٹرول کرنے والے نظام سمیت تمام اہم ترین سسٹمز اور پرزوں کا زمین پر ہی مکمل ٹیسٹ کیا جاتا ہے۔ آسان الفاظ میں کہیں تو توساش ترک ایرو اسپیس انڈسٹریز کے پاس موجود کان کے دو پروٹوٹائپ اس سال موقع ملتے ہی اڑان بھریں گے، جبکہ آئرن برڈ نامی پلیٹ فارم پر زمین پر ہی تمام اہم ترین ٹیسٹ کیے جائیں گے۔ کان کے ان نئے ماڈلز میں کیا تبدیلیاں کی گئی ہیں؟ یقیناً اس سوال کا جواب دیتے وقت یہ بتانا ضروری ہے کہ ہمارے پاس معلومات محدود ہیں، کیونکہ ہم یہ اندازے صرف ویڈیوز میں نظر آنے والی جھلکیوں کی بنیاد پر لگا رہے ہیں۔ جب تک انتہائی واضح تصاویر یا مکمل تفصیلی ویڈیو سامنے نہیں آتی، تب تک تمام تبدیلیوں کو 100% درست بتانا ناممکن ہے۔ پہلے اڑنے والے کان کے بالکل پیچھے موجود دو نئے پلیٹ فارمز کو دیکھنے پر جو پہلی چیز نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ طیارے کا ڈیزائن اب پہلے سے زیادہ منظم اور متناسب ہو گیا ہے۔ اس کا سائز پہلے سے تھوڑا مختصر اور چھوٹا دکھائی دیتا ہے۔ ایک اور جگہ جس پر سب کی نظریں ہیں وہ طیارے کا اگلا حصہ ہے۔ کان کے نئے ماڈلز میں یہ حصہ زیادہ بھرا ہوا اور چوڑا لگتا ہے۔ یہاں اصل سان کے تیار کردہ مراد آئسا ریڈار کے حساب سے تبدیلیاں کی گئی ہیں، کیونکہ طیارے میں اب یہ نیا ایڈوانس ریڈار لگایا جائے گا۔ یہیں پر طیارے کے کاکپٹ کے اوپر موجود شیشے کے گنبد یعنی کینوپی کا ذکر کرنا بھی ضروری ہے۔ اس میں بھی تبدیلی کی گئی ہے۔ یہ حصہ ایک خاص مٹیریل سے بنایا گیا ہے جو دشمن کے ریڈار سگنلز کو کان پر اثر انداز ہونے سے روکتا ہے۔ نئے طیاروں کا معائنہ جاری رکھیں تو نظر آتا ہے کہ ہوا کے اندر آنے والے راستوں کی جگہ اور سائز دونوں بدل چکے ہیں۔ پہلے ماڈل کے مقابلے میں یہ اب کاکپٹ کے زیادہ قریب کر دیے گئے ہیں۔ طیارے کے اگلے، درمیانی اور پچھلے پروں کے پاس چھوٹے چھوٹے مختلف پینلز نظر آتے ہیں۔ یہ پینل پورے ڈھانچے پر پھیلے ہوئے ہیں اور ماہرین کا ماننا ہے کہ یہ طیارے کے اندر ہی چھپائے گئے اینٹیناز ہیں۔ کان میں باہر کی طرف نکلا ہوا کوئی اینٹینا نہیں ہے، تمام اینٹینا باڈی کے اندر نصب ہیں۔ یہ چیز طیارے کی ہوا میں اڑنے کی صلاحیت کو برقرار رکھتی ہے اور اس کی ریڈار سے چھپنے کی خصوصیت میں زبردست اضافہ کرتی ہے۔ EOTS اور IRST سسٹمز کے لیے جگہیں تیار ہیں۔ اصلسان کے تیار کردہ الیکٹرو آپٹک ٹارگیٹنگ سسٹم تویگن اور انفراریڈ سرچ اینڈ ٹریک سسٹم کے لیے مخصوص جگہیں نئے ماڈل میں واضح طور پر دیکھی جا سکتی ہیں۔ یہ سسٹمز کان کو اپنی لوکیشن ظاہر کیے بغیر بہت دوری پر موجود دشمن کے اہداف کو آسانی سے تلاش کرنے کی طاقت دیتے ہیں۔ جب کان نے پہلی بار پرواز بھری تھی تو یہ ہم سب کو بہت بڑا اور بھاری بھرکم لگا تھا، لیکن اس کے باوجود ہمیں معلوم ہوا تھا کہ اس کے اندر موجود خصوصی ٹیکنالوجی اسے دشمن کے ریڈار پر محض ایک شہد کی مکھی جتنا چھوٹا دکھاتی ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ کان کے نئے ماڈلز میں ساختی تبدیلیاں کی گئی ہیں۔ نیا پلیٹ فارم اب تھوڑا چھوٹا لیکن زیادہ پھرتیلا ہو گیا ہے۔ کاکپٹ کا شیشہ یعنی کینوپی اب ایک ہی ٹکڑے پر مشتمل ہے، جس کا مقصد سپر سونک رفتار پر ہوا کے دباؤ کو کم کرنا ہے۔ کان کے نئے ماڈل میں پیچھے کے لینڈنگ گیئرز زیادہ چوڑے اور باہر کی طرح کھلے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ بالکل پیچھے نصب دونوں انجنوں کے درمیان کا فاصلہ بھی پہلے ماڈل کے مقابلے میں بڑھا دیا گیا ہے۔

چٹان کا پہلا ماڈل جس کی پرواز ہم نے پچھلے سال دیکھی تھی، توقع ہے کہ جون تک ایک اور اڑان بھرے گا، جبکہ نیا تیار ہونے والا دوسرا پلیٹ فارم اس سال کے آخر تک یا اگلے سال کے شروع میں پہلی بار آسمان کا رخ کرے گا۔ یہ دونوں ماڈلز ہوا میں اپنے ٹیسٹ جاری رکھیں گے، جبکہ تیسرا پلیٹ فارم یعنی آئرن برڈ زمین پر انتہائی مشکل امتحانات سے گزرے گا۔ اگر سب کچھ منصوبے کے مطابق رہا تو ان 2029 میں کان کی پہلی پروڈکشن سیریز ترک فوج کے حوالے کر دی جائے گی، جبکہ 2032 تک کان نے مکمل طور پر ترکیہ کا اپنا مقامی انجن لگانے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے۔ ہم اپنے قومی جنگی طیارے اور ترک دفاعی صنعت کی آنکھ کے تارے کان کی پیش رفت پر نظر رکھیں گے۔ اگلے پوڈکاسٹ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔

Sami Fırat Göçer ki vaz mintir ki nagma apki hizmet ne istaytır ki ki ordu servise peş kiya çara tha. Lece sami program ki akın mari aaj ki khasa sabun ka kholasa ek par peş samat mai. Türk Sadr Erdoğan ka kehna hai ki khitta Iran par hamlo ki bhari iqtisadi qeemat chuka raha hai. Amerika aur Iran ke darmiyan apprehend se jari tanav muzakarat ke chakkar mein ek tarikhi mod aan pahuncha hai. Pakistan se azmi Shehbaz Sharif ke bayan muhtamatan taiyar hai. کے بیان اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ہم نے ایک شاندار معاہدہ کیا ہے کہ اشاروں سے تیزی پکڑنے والے زمن کے دوران میں اس پر موجود شرائط متفق کا اسلام آباد معاہدہ کی تفصیلات واضح ہونی شروع ہو گئی ہیں. جمعہ فلپائن میں آنے والے طاقتور زلزلے میں ہلاکتوں کی تعداد 61 تک پہنچ گئی. بھارتی صوبہ آسام کے شمال مشرقی علاقے میں ایک ایئر فورس اڈے پر لینڈنگ کے دوران ایک ٹرانسپورٹ طیارے کے گرنے کے نتیجے میں 5 بھارتی فضائی کے اہلکار ہلاک ہو گئے اور بھارت نے امریکی حملوں کے نتیجے میں اپنے شہریوں کی ہلاکت پر احتجاج کیا ہے. سامعین کے ساتھ ہماری آج کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچتی ہیں. کل دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اپنے میزبان عمران اوپل کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.

مولا سامعین کرام، یہ صدائے ترکی ہے، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج 14 جون بروز اتوار ہے۔ اس وقت انکرہ کے مقامی وقت کے مطابق سہ پہر کے 3، پاکستان کے وقت کے مطابق شام کے 5، ہندوستان کے وقت کے مطابق شام کے 5:30، اور بنگلہ دیش کے وقت کے مطابق شام کے 6 بجے ہیں۔ آپ ہماری نشریات کو شارٹ ویو 16 میٹر بینڈ 17,580 کلو ہرٹز کے علاوہ ترک سیٹ 3A ایسٹ اور 4A ویسٹ سیٹلائٹ سمیت ہماری موبائل اپلیکیشن پر بھی سن سکتے ہیں۔ آج ہمارے پروگرام میں علل ترتیب خبریں ہوں گی، اس کے بعد سلسلے وار پروگرام فلسطین ایک انکہی داستان اور جغرافیائی معیشت پیش کیے جائیں گے۔ اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ ہیں گوخان پولات اور آپ کا میزبان صغیر احمد۔

تو آئیے سامعین، پروگرام کے آغاز میں خاص خاص خبروں کا خلاصہ سماعت فرما لیجیے۔ ایران کے سرکاری میڈیا نے کہا ہے کہ 4 سے 9 جولائی کے درمیان رہبر اعلی علی خامنائی کی آخری رسومات ادا کی جائیں گی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ جنگ ختم کرنے کا ایک معاہدہ اتوار کے روز دستخط کیا جا سکتا ہے۔ طبی ذرائع کے مطابق اسرائیل نے غزہ پر اپنے فضائی حملوں میں 3 فلسطینیوں کو ہلاک کر دیا ہے، اور یوکرینی صدر ولادیمیر زیلنسکی نے کہا ہے کہ کیف نے روس کے علاقے یاروسلاو میں ایک تیل کی تنصیب پر حملہ کیا ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔

امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ جنگ ختم کرنے کا ایک معاہدہ اتوار کے روز دستخط کیا جا سکتا ہے، جس کے فوراً بعد آب نئے ہرمز تمام بحری جہازوں کے لیے دوبارہ کھل جائے گا۔ ایران نے اس دعوے کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ اتوار کو کسی دستخط کی کوئی امید نہیں ہے۔ امور خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا کہ اسلام آباد یادداشت پر آنے والے دنوں میں دستخط ہونے کا امکان ہے۔ بقائی نے یہ بھی کہا کہ اس معاہدے کا محور لبنان سمیت تمام محاذوں پر جنگ کو ختم کرنا ہے، جبکہ اس مرحلے پر ایٹمی معاملے پر بھی بات نہیں کی جائے گی۔ ایران کے سرکاری میڈیا کے مطابق مقتول رہبر اعلی علی خامنائی کی آخری رسومات کا سلسلہ 4 سے 9 جولائی کے درمیان تہران، قم اور مشہد میں منعقد کیا جائے گا۔ اس پروگرام میں 4 اور 5 جولائی کو دارالحکومت تہران میں الوداعی تقریبات شامل ہوں گی۔ جنازے کی تقریبات 6 جولائی کو تہران اور 7 جولائی کو قم میں جاری رہیں گی۔ خامنائی کی آخری رسومات 8 جولائی کو مشہد میں ادا کی جائیں گی۔ ان کے جسد خاکی کو 9 جولائی کو شہر میں واقع مرزا مزار امام رضا میں سپرد خاک کیا جائے گا۔ علی خامنائی 28 فروری کو شروع ہونے والے ایران پر امریکی اسرائیلی حملوں میں مارے گئے تھے۔ طبی ذرائع کے مطابق اسرائیل نے غزہ پر اپنے فضائی حملوں میں 3 فلسطینیوں کو ہلاک کر دیا ہے، جو کہ جاری جنگ بندی کے معاہدے کی تازہ ترین خلاف ورزی ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ وسطی غزہ میں البریج پناہ گزین کیمپ کے قریب کچرا کنڈی کو نشانہ بنانے والے ایک ڈرون حملے میں البریج بلدیہ کا ایک ملازم ہلاک ہو گیا۔ مقامی ذرائع کا کہنا ہے کہ مقتول کو اسرائیلی ڈرون نے اس وقت نشانہ بنایا جب وہ اپنا کام کر رہا تھا۔ ذرائع نے مزید بتایا کہ جنوبی غزہ کے علاقے خان یونس میں الامل محلے میں عام شہریوں کے ایک اجتماع پر ہونے والے ایک اور حملے میں مزید 2 افراد ہلاک ہو گئے اور ان کی لاشوں کو ناصر ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اس اسرائیلی حملے میں ایک بچہ بھی درمیانے درجے کا زخمی ہوا ہے۔ فلسطینی علاقے پر تل ابیب کے مسلسل حملے اکتوبر 2025 میں شروع ہونے والی جنگ بندی کے باوجود جاری ہیں۔ اس جنگ بندی کا مقصد غزہ میں اسرائیل کی نسل کشی کو روکنا تھا، جس میں اکتوبر 2023 سے اب تک تقریباً 73,000 فلسطینی ہلاک اور 1,73,000 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں، جبکہ اس کی وجہ سے بڑے پیمانے پر ایسی بربادی ہوئی ہے جس نے علاقے کے 90% شہری ڈھانچے کو متاثر کیا ہے۔ یوکرینی صدر ولادیمیر زیلنسکی نے کہا ہے کہ کیف نے روس کے علاقے یاروسلاف میں ایک تیل کی تنصیب پر حملہ کیا ہے، جسے انہوں نے ماسکو کے ایندھن کے ذخائر کے لیے اہم قرار دیا۔ اتوار کے روز سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک پوسٹ میں زیلنسکی نے یہ بھی بتایا کہ یوکرینی افواج نے روس کے علاقے تولا میں ازوت کیمیکل پلانٹ کو نشانہ بنایا۔ انہوں نے اسے ماسکو کی دھماکہ خیز مواد تیار کرنے کی صلاحیتوں کے لیے انتہائی اہم قرار دیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ یوکرین روس کے خلاف دور تک مار کرنے والی پابندیوں کے اپنے منصوبے پر عمل پیرا ہے، اور روس کی جانب سے اس جنگ کو ختم کرنے سے انکار کے جواب میں درمیانے فاصلے تک مار کرنے والے حملوں کے تفویض کردہ کاموں کو پورا کر رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ کیف نے ماسکو کو مذاکرات کے لیے ہر ممکن فارمیٹ کی پیشکش کی تھی، لیکن روس کا جواب مسلسل جارحیت اور اسے پھیلانے کی کوشش تھا۔ زیلنسکی نے مزید کہا کہ یہ منطقی بات ہے کہ جنگ وہیں واپس جا رہی ہے جہاں سے یہ آئی تھی۔ دریں اسنا زیلنسکی نے روس پر یہ بھی الزام لگایا کہ اس نے گزشتہ ہفتے کے دوران یوکرین کے خلاف 1920 حملہ ور ڈرون، 1790 گائیڈڈ فضائی بم اور مختلف اقسام کے 17 میزائل بھی داغے تھے۔ دوسری جانب روسی حکام کا کہنا ہے کہ یاروسلاول کے علاقے میں یوکرین کے ایک بڑے پیمانے پر ہونے والے ڈرون حملے میں صنعتی ایندھن کے ذخائر کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ کیوبا کے صدر میگویل دیاز کانیل نے ایک بہت بڑے اصلاحاتی پیکج کا اعلان کیا ہے اور کہا ہے کہ ان اقدامات کا مقصد معیشت کو بحال کرنا، مرکزیت کو کم کرنا اور معاشرے کے مختلف شعبوں کو زیادہ خود مختاری دینا ہے۔ دیاز کانیل نے ہفتے کے روز سرکاری ٹیلی ویژن پر کہا کہ یہ اصلاحات واشنگٹن کے دباؤ کے جواب میں نافذ نہیں کی جا رہی، بلکہ انہیں ملک کے اقتصادی ماڈل کو مضبوط بنانے کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ دیاز کانیل نے کہا کہ ملک رکا ہوا نہیں ہے، ملک سمجھداری کے ساتھ ان تمام حالات کا مقابلہ کر رہا ہے۔ ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں اسے کھلے عام بیان نہیں کر سکتے، کیونکہ دشمن ہمارے ہر قدم پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ ہمارا جواب اتحاد اور یکجہتی ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ اس پیکج

سامعین، دنیا جب بھی فلسطین کی طرف دیکھتی ہے اسے ہمیشہ کچھ مخصوص چیزیں ہی نظر آتی ہیں، گرتی ہوئی عمارتیں، اڑتا ہوا دھواں، سائرن کی آوازیں اور نیوز ایجنسیوں پر آنے والی موت کی خبریں۔ حالانکہ اصل زندگی تو اس خاموش لمحے میں شروع ہوتی ہے جب کیمرے بند ہو کر چلے جاتے ہیں۔ فلسطین صرف درد اور غم کا نام تو نہیں ہے، وہاں زندگی اپنے تمام تر خوفناک بوجھ کے باوجود آگے بڑھنے کا کوئی نہ کوئی راستہ ڈھونڈ ہی لیتی ہے۔ لوگ وہاں صرف سانس لینے یا زندہ رہنے کی کوشش نہیں کر رہے، وہ باوقار انسانی زندگی گزارنے کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں۔ شاید دنیا کی سب سے بے رحم

سامعین، آج ہم اس بات کا جائزہ لے رہے ہیں کہ کس طرح نہ صرف فیکٹریوں کی پیداواری لائنیں بلکہ اہم خام مال مائکرو چپس بیٹری ٹیکنالوجیز جو ان لائنوں کو پروان چڑھاتی ہیں، آج جغرافی معیشت میں کس طرح ایک نئی بساط میں تبدیل ہو رہی ہیں۔ موٹر ساز صنعت اب صرف مکینکل انجینئرنگ کا کمال ہی نہیں رہی، یہ قوموں کی معاشی اور تکنیکی غلبہ کے حصول میں ایک پرچم بردار عنصر بھی بن چکی ہے۔ ہم آج کی قسم میں موٹر ساز صنعت میں رونما ہونے والی نمایاں تبدیلیوں کے عالمی جغرافی معیشت پر اثرات، نئی سپلائی چین فن تعمیر کے سر رموز کا جائزہ لیں گے۔ جیسا کہ موٹر ساز صنعت وبائی امراض کے نتیجے میں جغرافی سیاسی تناؤ کے زخموں سے نبرد آزما ہے، ایک بڑا چیلنج ابھر کر سامنے آیا ہے جو پیداوار کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ رہا ہے، سپلائی چینز میں ساختی خرابی۔ ماضی میں گاڑی کی قیمت کا تعین انجن کی استعداد مکینکل معیار سے کیا جاتا تھا، آج ہم ان چیزوں کا سامنا ہے جو بنیادی طور پر پہیوں والے کمپیوٹر ہیں، سافٹ ویئر، سینسر، خاص طور پر سیمی کنڈکٹر، مائکرو چپس آٹوموبائل انڈسٹری کا نیا مرکز بن گئی ہیں۔ وائرس اور لاجسٹک رکاوٹوں کی وجہ سے مالی طور پر کمزور سپلائی نیٹورکس نے ایک ایک کر کے عالمی بحرانوں کی طرف دھکیل دیا۔ یہ نئی سرمایہ کاری میں پیداواری ماحول کس پیمانے پر پہنچ گیا ہے، اس میں کس قسم کی رکاوٹیں ہیں، اعداد و شمار پیش رفت کافی حیران کن ہیں۔ بڑے مینوفیکچرر جنہوں نے پہلے اپنے جسٹ ان ٹائم فلسفے کے ساتھ انوینٹری کی لاگت کو ختم کیا تھا، سپلائی چین میں کسی ایک لنک میں خلل کی وجہ سے ہفتوں تک پیداوار کو روکنے پر مجبور ہو گئے۔ جب ہم عالمی سطح پر آٹوموبائل انڈسٹری کی سپلائی چین میں رکاوٹوں کا جائزہ لیتے ہیں تو گاڑیوں کی تیز سے ڈیجیٹلائزیشن کی وجہ سے سیمی کنڈکٹر کی رکاوٹ سب سے پہلے سامنے آتی ہے، جبکہ فراہمی رکاوٹ جو تائیوان، جنوبی کوریا جیسے واحد مرکز پر بہت زیادہ انحصار کرتی ہے، کہ نتیجے میں دنیا بھر میں مینوفیکچرنگ کو اربوں ڈالر کا نقصان ہوا ہے۔ مزید برآں سوئس نہر میں کشیدگی اور بحری تجارتی راستوں میں رکاوٹوں کی وجہ سے لاجسٹک اور کوریڈور کے سیکورٹی کے مسائل نے کارخانے کے نظام اوقات میں خلل ڈالتے ہوئے اسپیئر پارٹس کی ترسیل کی مدت کو دوگنا کر دیا ہے۔ دوسری طرف الیکٹرک گاڑی کی منتقلی کے لیے اہم معدنیات جیسے لیتھیم، کوبالٹ، نکل کی مالیت ہے، یعنی رکاوٹیں پیدا کنندگان کو نئی سرائے کی مسلسل جستجو پر مجبور کر رہی ہے، جبکہ صنعت کی ملکیت کنٹرول کبھی ڈیٹرائٹ، اسٹٹگارٹ یا ٹوکیو جیسے روایتی مراکز میں مرکوز تھا، آج ہم جغرافی طبقاتی تبدیلی کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ عالمی اشراف یا ٹیکنالوجی کے کرتے درتے کے رحم و کرم پر ہونے والا یہ نظام سوکھ کے ایک وسیع جدوجہد کے مرکز میں ہے جو فٹ بال کلبوں سے لے کر توانائی کی پائپ لائنوں تک پھیلا ہوا ہے۔ اس نئے دور میں ابھرنے والے کشش ثقل کا سب سے طاقتور اداکار جو اکانومک مرکز ایشیائی سرمایہ کا اور خاص کر طور پر چین کی خام مال کی اجارہ داری ہے، جیسا کہ ہم سلسلے میں اکثر زور دیتے ہیں، وہ ریاستیں جو اپنے قدرتی وسائل کی دولت اور تکنیکی پیداواری طاقت کو عالمی اثر رسوخ کے دائروں میں تبدیل کرنا چاہتی ہیں، وہ سب تبدیلی کو سفارتی مسبوق قلعوں کے طور پر استعمال کر رہی ہیں۔ الیکٹرک گاڑیوں کا سب سے مہنگا جز پوئٹریوں کی تیاری میں چین خام مال کی ریفائننگ سے لے کر سیل مینوفیکچرنگ تک تقریباً پوری چین کو کنٹرول کرتا ہے، تاہم اس کا ایک تحریک پہلو بھی ہے۔ اپنی صنعتی قیادت کو کھونے کے خطرے کا سامنا کرنے والی مغربی ریاستوں نے تحفظ پسند دیواریں کھڑی کرنا شروع کر دی ہیں۔ امریکہ کا ملٹی بلین ڈالر کا محرک پیکج، افراط زر میں کمی کا ایکٹ، یورپین کا چینی ساختہ گاڑیوں پر اضافی محصولات عائد کرنے کا اقدام اس کا سب سے ٹھوس ثبوت ہیں۔ یہ ایک قسم کا سوورن بیٹری اور سپلائی سیکورٹی دور ہے، جیسا کہ ہم سوورن آرٹیفیشل انٹیلیجنس یا سوورن فٹ بال انویسٹمنٹ کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ ریاستیں اپنا صرف سرحدی لائنوں یا انرجی کوریڈورز کو کنٹرول کرنا چاہتی ہیں بلکہ ٹرانسپورٹیشن کے بنیادی ڈھانچے کو بھی کنٹرول کرنا چاہتی ہیں، جو عالمی مقبول ثقافت روزمرہ کی زندگی کی سب سے بڑی شریان ہے۔ کنٹرول کی یہ خواہش تحفظ بند سندھی کا یہ رجحان صرف بہلکال کے خطے تک محدود نہیں، ہم یورپ کے اندر دلچسپ جیو اکنامک چالوں، علاقے کاری کے رجحانات بھی دیکھ رہے ہیں، جہاں شمولیت کے باعث سستی جگہ پر پیداوار منطق کی جگہ محفوظ دوست محل وقوع سے تسلیل کرنے کا مفہوم رکھنے والے فرینڈ شورنگ یا نیئر شورنگ نقطہ نظر لے رہا ہے۔ کمپنیاں اب اپنی سپلائی چین کو ان علاقوں میں منتقل کرنی ہیں جو جغرافی طور پر ان کے قریب ہیں اور سیاسی طور پر کم خطرے کے حامل ہیں۔
عالمی آٹوموٹو انڈسٹری پیداواریت پر مرکوز لاجسٹک ماڈل سے محافظت استحکام پر مرکوز ایک نئے جیو اکنامک ماڈل کی